0: رومال ريچ شري اوخ قسقيتام ريخي تقو چومانيك رياري ريين شينوپن باري دروادا ريچ كين يو بشكري اوطلق تيخ ريچ ري كريستو كنيبا چه خاقت عليك خونو چيخا چويچ باري خوشيل ري وشلابال منقوت خون اوطلق وشلانيم چريچ رومال ريچ چه من شين رقت ري وچلال تيتو ريين شين ياري خون روطيل كي وچ كتكوري شين بي باري مسيدونيا سی بالخ مالتیوش با چرچ ری دیوس چه بارونو خیل مول که خوک امو بی باری او پتی بال ایچه قومال ری اوخ که قیخیخ بارونو خیل کالی بال ری او چلخ کن اول ریچ ری اونو خی بال چوچ ری دیوس آره اوخ ری اوخ که اکلخ روشلاب ری کریستو چکیشول ری که کلتخیک ال چکیشول ری که کساچ نکیب چکیچ نیک آخ خونو اوک اکال چه اک او باری کبی کال ایکه اوک امو بی باری کامیکال، اچکچ نیک آخچک، خونگوکال چیک آباریک اسلمال، اگه اوک آمچیو بی باریک اسلمال، کدکوری، هچین کا کوینچ رچ وره، قصیخ نکود، چری اوخ، من اخریتخ، اگه خاص ریسی بلخ اگی، چکیگی کایی خریوتیخ ریدیوس، من خدایی، شنک قبلا باریوتیل، خخاسوخ تقام رومال ریدیوس، اچوچ ریدیوس کقبیخوی وره. Para Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 3. La cojochi humul chrechu bishikri utsil pakawiri uj. Honra hawshik chiri uj. Kakatiba hutslak tak uj. Chiwach rech uukshanik kip. Honra hawshik chikatachi wechri ish. Ish ri ish kawuk tibatalik pari kanima. Cheshas et amatalik esik imukumal konohel riwinak. قصیخ نکود ایش خونووخ ری کریستو چه ایش چی بطلک من روکت از اخبال شانه روک ری اشلاب شیل ریچ ری کسلک دیوز من ایش چی بطلک تا چو تقاب اخ شانه ایش چی بطلک چو ری اوزلامال ری تیخ ای بطق ری انیما اره وا ری اوزلخ کوب ایسا بلق کوش کوچ وچ ری دیوز رومال ری کریستو چه نقاخ کوی چش ری دیوز ری اوخ من کوخ کوین تخ قبیخ چه قوک اوخ پتی نقوی خون اوز خاص وچ من خیتخ ری قچو قب پتی نقروک ری دیوز ریاره چه شوخو سوکو با هرچ کخوشک و خاخبت نیل چرچ خون کک چه بلقب چه من رچ تدسیب شانه تسیبا تلیک روک ری اوش لبشیل رومال رچ چه ری تسیب که کامسانک کته کوری ری اوش لبشیل کویک اسلی مال کته کت ریو پتنخیک ری کامیکال چیش تیباش چوری ابخ کوسی بلا خوک ایخیل ای رومال نکوری ری ارالکوال ری اسرائیل منشه کوین تچک ککیل ریو پلخ ری مویسیس رومال ریو قیخیل ریو پلخ چه شق کک اویک لامنگارت کونیم او قیخیل ری چوچو ری ریو قیخیل ری بطنخیک ریچ ریو شلبشیل شخی کوری وی ریو بطنخیک ری قدبال تیخ کو قیخیل نیم چنا ری ریو قیخیل ریو بطنخیک ری سوکیل ویاره که قخونو ماخ ری نبه پتنخیک روک وینی ملخ قیخیل ری ریو قیخیل ری نبه پتنخیک من قیخیل تر ری رومال ریچ چه ویک او قیخیل ری شخو بیق کچی خو سی بلخ نیم چینا او قیخیل ری ری خون چه که کنخ کن چوچ وی ری کاته کوری ویک او ویقی یبال ری سی بلخ که قچو قاب ری پاری قک اسلی مال ایری اوخ من او خیری تخ خیخاس ری مویسیز چه شکو خون پایو چوری او پلخ آرچ ری ارال کوال ری اسرائیل من کیکیل تخ ری کیکیزوی ری کو کیسک کته کت شنوخ ری کیچوما بال پاری قیقوم شخی کوری شس کته پتقوی قیق ری آری تک چی کسیکیش ری قیل و چوچوخ وی پایو ری شس کونا وی پایو ری مخا پا کم رومال ریچ چشوی ری کریستو ککوونک ککیقو بیری شاسكاتي باتق ويق إيق كاميكري رنوخيل تقمول عري تقشي كسيك إيش واشري مويسيس شاسكوي خون بايو باتق ري كانيما شوي عري تقشي خون كوخون شريج ري خوشيل كيكتخو بيري ريو بايو رومال ريج شري خوشيل عري ريو شلاب شيل كاتي كوري خوي كوي ريو شلاب ري خوشيل چيدا كوي ري ري كيربال إيب كاتي كوري كنوخيل ريوخ چه من چوکاتالک تاری قواج که قیلو خچاری دیک قبنو پخون ایل بلا وچاخ ריוק חיר יחאושל ריוך כוח אשתחק וחרי חצ'וי חון וצ'יבל רי כוח ביניק פחונק איכיל וכוח אש פחונק איכיל צ'יק חרי ריו צ'ק רי יחאושל שאושלב של ריארי Segunda de Corintios, capítulo 4. Rumal kuwawe ri, riuj, kowe patanajik kuk ri. Rumal ri, rilogok ebalu kush ri Dios, mankoban tkep kush. Katekut, riuj, shkakyak kanak, rijun kishbal, chekakame merisah kip, riuj, mankukot pa ri itzel no hibal. Shukuhe, mankot hos, shkaban ruk riutzih ri Dios. Shane ruk, ריוק על החיסה שקרי סך לחציך, ריוק, וחוץ שווה שרידיוס, בוי רונוחל שומבל, כצ'ווינק. קטגורי, וצ'וקוטל נא רוק חון פיו, ריוץ לך קציך, שווי, צ'וקוטל לקרי, צ'קיווי שרווינק שעשה צ'ינק. צ'וקוטל לקרי, צ'קיווי שרימן ככהונתך, ריאה הרי, צ'ריקי נוחבל, שומו ירסך ריאודיוס, ווי צ'ולי ורי. שוקי גומריסך, ריקי צ'ומניק, ארץ' מנקיקילתך, ריאוץ' ובליניק, ריאוץ' לחציך, רץ' ריאוכיחיל ריקריסטו. ריארי, צ'אוואץ' בל רידיוס. ריאוך, מנקיית ובישיק, קיפאוך. שווי נה, קיקיה ובישיק, ריקריסטו חסוס שחאושל. ריאוך, שווי אוך, אכפת נלאב, איווץ' איש שומל ריחסוס. שנת שס שומל רידיוס, צ'שוביך. צה פריקי אום, קצ'ופלין ריצ'ך. ארי ריארי, כצ'ופלין פריקנימה, ארץ' כצ'ופלין ריאונוך, ריאוכיחיל רידיוס, צ'קו פריווש ריקריסטו. קטגורי, וכון נמלך גינומל רי, ריאוך, ככלום פשוקול תקבוך. ארץ' וכון נמלך צ'וקאפ רי, כקהל החיניק, שאוצ'ק רידיוס, אמן קצ'קט ריאוך. ריאוך, וכו פרונוכל וואצ'ק אש, קטגות, מנגוך תגלבמתך, נמלך סצ'יבל כוש, וכוליק. קטגות, מנקובנת קב חגוש שוואץ' ריקייה בל. וכאוכה תלק, קטגות, מנקוונו במת כנק. וכאום פולאו, קטגות, מנקיסום תציך פקווי. פרונוכל כל בל, פרונוכל איך, ריאוך, חוגם פקבקיל, ריק אש רץ' ריאוק עמיקל ריקריסטו. הרץ' ריאוק אסלמל ריקריסטו שכוכה, קוקות ריב פריק הבקיל. כנבא, ריאוך, כאורקק אסלמל, פרונוכל איך, כוחייתך, פריקה מיקל רומל ריחסוס. הרץ' ריאוק אסלמל ריחסוס, שכוחה, קוקות ריב פריקה בקיל, שרץ' קמיקל. שכה קורי, ריקה מיקל, כצ'קון פקווי ריאוך, אריק אסלמל כצ'קון פיווי ריאיש. קטקות, ריאוך, כאורק הכחונק, רוק ריחון ושלבל רי, חכס ריצי בתלק.
1: ריאין שין כחונק, רומל קורי שין צ'אביק.
0: שכוחי ריאוך, כוח כוחוניק, אירומל נגורי כוח צ'אוויק. קטעם, צ'ריארי, רי שוואל יסח, רי החאושל חסוס. שכוחי, כוחוואל חיסח, רי ריאוך רוק רי חסוס. איכונם ככוחק רי, כובנו צ'ונקח ריארי, איווק רי איש. אווירי, רונוכל איומל רי איש, ארץ' קיירי סיפניק צ'יוויץ', אישחי קורי, נמלך מלטיושניק רי, צ'רץ' רי וכיל רי דיוס. רומל קוואוורי, מנקי ניצרת ריקה צ'וקאפ. כנבא, ריקת יוחילל כווילי חוביק. ריקת יוחילל כקרק רונוכל תקעיך. ריניץ לך קש ששע רץ' חוביק כוכו סוכומך, אקויה חונים לך, איכון חונלי גלך כקחיל. צ'קץ' ריאוך, צ'מן ארת כקיל ריחסתק שכקלחנק, אישני ארי כקיל רימן כקלחנתך. ריחסתק וואץ' שכקלחנק, שחו ביק קוצ'יכו, אריחסתך צ'מנקק על חינתך, שספחונה לקרי. סגונדה דה קורינטיוס, קפיטולו 5. ריאוך קטעם, צ'וכון צ'יכבל רי, צ'ערי קצ'וץ' פאווה וואצ'ו לאו רי, וכווילינו ביק, כאוכון קצ'וץ' צ'שובן רידיוס, חון חונה לקלחך, צ'קו צ'יקח, צ'מנקי צ'קט כיכב ריווינק. חרינה קוט, ריאוך כוכי חתק, וכמיק רי, אסיב לך ככך כקצעקיך וקצ'וץ' צ'ק או צ'יקח. קטקות, חצ'ין ריתם ואוכקונה פרי וקט יוחילל רי, שקקייק אונגוונה אלה נקצ'י צ'קיך. חנקות, פאווי חון צ'יכבל רי, Riuk kuhatik ruk ash rukweri manchat kah chikriakan wekat akri Shanarik kah chikokisash rihun at ek chikri shrihwe hunri Arechi kamikal shas parik aslemak tsakwi Erish banowik arech kowerich kech areri dios Riare cheshio ouch kech ri nabetak usipanik riushlabishel Shahekuri Runohel mul uhnohinak cheri ukajukab Ketam, si aritakci uhkona pawek abakilri, rikak aslemal nahwa kowichrech riahawshel. Rumal rech, si kuhbin pa rika kohonek, eman kuhbin tpa hunhas uwach, si kiletakik uwach. Riuh, kosiblah kachukab, eare kakak kakayakan wehun bakilalri. Arech kuhiki nakakchrech riahawshel. Katekuri, riuh, Wekukkanak kan pawehun qabaqilri onwen qiyakanuq riuh qaq chi uh uts chuwach riare rakhawshik cheri uh uchanalik kukkanak chuwach ri uqat bantsih ri kristo arech rono helwinaq chqaqhunal qaqam ri utokh balil riqachak shqbano aretaq chi uh qopa we qabaqil weshqban ri utsil on shqban ri etselal riuh chi qitam ri shiblikil chuwach ri khawshel Kaj che utz ke choman riwinak. Rumal rech che chuach ri dios ri uch analik uch kolik. Shukuhe ri in kingweyeh che pari iwish labal shukuhe uch analik uch kolik. Ri manchat shakmachir chi rukshanishik kip chiwach. Ri shuwiare kaj kakaya chiwach hun be. Arech nim ki wilwi iwip kumal ri Shahekuri kishkowinik kitzalik wach Rikitzih rikachin taqnim kikilwikib. Rumal rikastak chik alkhanik. Emangare taqnim kikilwikib rumal rikastak chik oparikanima. Gherinak ut. Weri uch shasach rikachomabal. Wa weri shah rumal riutuk obri dios. Ewek ori kanokbal. Shah rumal toko bisabal iwach riish. Rumal rech. Che areri lokok ebaluk oishri kristo. Kabunowch kech che nimalak kachomak. Weshahun chiwinak shkamik rumal utokobisashik kiwach nimalak konohel, konohel na kuri shokuhe shekamek. Riare shkamek pakiwi nimalak konohel. Arechrik ori kik aslemal, mankotri kik aslemal, shakpakech wiri eare. Shane ke kasi rumal riare, sheshkamek shkastak wach kumal ri eare. Riuh shas ukamik ubikri, mankikil tache apan hunwinak, Shui ruk uchomabal winak. Katekuri, wehumul kanok, shkachoma huachri Kristo, ruk shak uchomabal winak, ukamikri, mangherit chik uchomashik kabano. Rihumwinak chik opari Kristo, riare hunkak upanikri, ronohel ririh winak, shkashri, rikak winak kochik waral. Ronohel weri, shasruk ri dios kpewi. Rish banowik, chikuhutsir ruk riare. Rumal ri Kristo, eshu yach kech ri patanahik rech ri kamou ib. Rumal rech che pari Kristo kowi ri Dios, che shbanowik arech kutsir ri uachuleo, ruk riare. Riare, manshril tche humul ri gimak ri winak. Shane shukoh kuk ri uch, ri utsir che rech kamou ib. Ri uch, uhuk eshuach ri Kristo, hekelik che ri Dios, kubih ri utsir humal ri uch. Ri uch, Nimalak katach wech weri pari ubiri Kristo. Chuhutsir baruk ri Dios. Riare che mangretam te uwach ri makah. Ri Dios shuban makah che chare. Rumal tokob isbal kawach ri uch. Arech uch suk ilrech ri Dios pari are. Segunda de Corintios capítulo 6. Katekuri ri uch che kuchakun ruk riare. Sibalak katach wech. Arech manruk ta itzel kikulah ri usipanik ri Dios. Riare kubih.
2: Pari utzalah taqih shatin tatabih, pari uqih ri kolotahem shatin kolo.
0: Chiwilampe, kamikri utz riqih, kamikri uqih ri kolotahem. Mankot hunwinak kqiyabe chrech arech kuriq rikash. Arech mankot itzel tzih kibishpuwi ri qapatanahik. Shani nimlah kakawuk shani qib chuwach weri, chiri uch akhpata nihil rech ri dios. rukhunim lach chukab patakrik esh, parituk aril, eparibisobal, patakrich ayinem, chkech, pariche, patakchok, parikosibal, patakri mankohwart chakab, patakri wihal, rumal risukil, rinohibal, rikoch onik, riutsilal paritiosh lach ushlabashel, parikasih lo ok ebal kush, parisaklachsih, pariuchuk apri dios, rumal riuchukbal, risukil, arech riuch kakatokib. Parinim kohilitahwi, eparitzel kohilitahwi, parihalum tsih, eparitz tak tsih kibish pakawi, kohilitahek hehas uhos takwinak, katekuri, riuch, shaskakabihwi, risakalachsih. Ekbanch kech cheman choptalt kawach, kneba konohil ketam kawach. Herik banch kech che uhwinak, che uhkochi parikamikal. Katekuri, riuch, uhkaslik takwinak. Kahisam kawach, katekut, mang uhkamisam tah. Uhwinak, che koch bisonik. Katekut sibalah koch kikotik. Uhmeba ib. Katekuri, sibalah, kekakino marisah ek iwinak. Uhwinak che mangkot hun hasrech, katekut, ronohel kokuk. Ish, Ishach Corinto, riuch ruk di malach kanima, shuch chawiwuk, shkahakori kanima chiwech, riish mangishyal tlats pari kanima, riuch shas uchyal latswa pari iwech ish, hunamba uk ashel, chitsalich ish chkech uch, riin kishin chabeh riish hacha ish walkwal, shokuhe bari ish chihaka bari iwanima. Mishbeba hunam hacha kikiban kep wakash, che hunam kiwach kibinik, kuk rimankot ri kikohonik. Hasri uhunam tahil risukil, ruk rimankohonik tah, hasu hunam tahil richach, ruk ri kekum, hasu hunam tahil ri Kristo, ruk ri beliar, hasu hunam tahil ri kokohonik, ruk rimankohontah, hasu hunam tahil ri rachoch ri Dios, ruk ri rachoch ri molom tak Dios, Riuch, uchrachoch rik aslik Dios, hachashubih ri Dios.
2: Riin, kohina wachoch rich ishor ri eare, eriin, kimbena ri pari wachoch ri. In ri, inki Dios eri eare, eare enutinimitri. Rumal kuri, chishelubik chishol wewinakri, enach chishkolwich kech ri eare. Heri kubih ri ahaushel. Michap hun etzel hasuwach. Eri in kishinkulahri. Inri in itat, eri ish ishnukoholri, e ish numyalri. Heri kubih ri ahaushel, chekosibalah ukowinem.
0: Segunda de Corintios, capítulo 7. Ishlokalah takwech in. Rukwe takzihri. Chkachachchobeh kip chuwach ronohel itzel. Cherech bakilal, echerech ri ushlabal. Ichqat yashir saqib pari shibrikil chuwach ri Dios. Chiyaba hun qakolibal pari iwanima. Riuch mankot itzel shqban chirech hun winak. Riuch man shqbantag arech hun winak kusach sibalah upak. Riuch mankot hun winak shqilak ah uchak. Riin mankimbih tweri chiwech hacha hun qatbal tzik piwi. Shanek ateri shinyau bishik chiwech cheri ish ishko pari iwanima. Kneba parik aslemal on parikamikal. Riin shasnuk uban rinuk ushchiwih riish. Riin sibalak nim kishingwilwi. Riin ingnohinak che kubisabal kush e ingnohinak che sibalak kikotemal patakrik esh kakakowisah. Aretak chi shuhopon pari Macedonia. Rikabakil man shushlantah. Shani parronohel kolibal kosibalak esh. Hilak otak rich oh. Ewaralri kori shibrikil. Katekut, ri Dios, che kukubisah kikush ri emocholik, kukubisah kikush ri uch, ruk ri upetbal ri tito. Katekut, manshuit rumal ri upetbal riare, shane shokuhe rumal rech, che shukubisah ukush riare. Riare, shubih chkech cheri ish, ishkopa nimalah iraibal pari ikush. Shubih chkech rik esh pari iwanima. Rinim lach tokopisbal nuach riin erukweri konim lach nukikote mal. Weriin Shinyari bis chiwech rumal rinunguj shintzibaj, mankinokta rumal wa weri. Riin kinwilo, chewe nunguj ri, shuyajubik bisopal chiwech. Kamik ri, sibalaj kin kikotik rumal weri. Manshata rumal shish bisonik, shanisha rumal che aregwe bisopal ri, shishpanowek che shikeshik ush. Shish bisonik pari Dios, katekut ruk weri, ri uj, mankot kash shakban uj chiwech. Ri bisobal che rumal ri Dios, ari kapanawik che hunguinak kukesh riuk ush pari kolotahem. Katekut, ri bisobal rech we uwachuleu, aregua ri kiyo ouri kamikal. Chiwilaba ri hastak shuban chishol ri bisobal che rumal ri Dios. Nim shiwilihwi, nim alak sachibal mak, nim alak oyowal, nim alak shbrigil. Nimalak rayibal kanima, nimalak kakasashik wachak. Kategori riish, shikut shkawach, shiparronohir weri riish ish utz. Kategut, weri in shishintz ibag, man rumal tarihun, rishbin riitzel taktzig, e man rumal tarihun, chishtow riitzel taktzig. Riin, areshingwak chikukutrib, riutzil chishol, chuwach ri Dios, chiriish, kitokobisa kawach uch. Arewa weri ri qasuk obisam qakush. Ishtzqat shina ri kubisbal nukush ruk khunima lak kikotemal rumal ri ukikotemal ritito. Cheri rushlabal riare hamaril shkohek rumal nimalak igonohet ish. Katekuri weri in nuya om nim nukihil chuwach riare igumal ri ish. Mankink isht chrech weri. Herihe has ubishik kabim chiwech parronohel hastak. Chiare qabim risaqlaq tsiq, shukuhina kut aritak chi qayoon qaqqihil chuwach ritito. Qas tsiq na kut che shukut rib risaqlaq tsiq. Katekuri, rilogok ebaluk ush chiwech riish, arisibalak nim china aritak chi knatak chrech che riish, ish nimanel chi nimalak iwonohel. Eche shikulak riare ruk shibrikil ebir bitem. Sibalak kin kikotik riin, che kuya o kas kin jikibanuk ush chiwik riish. Segunda de Corintios capítulo 8. Achalashik, riuj kakaj arech riish, kiwetamaj risipanik shuyari Dios chikech ri ekomontios rech ri Macedonia. Kneba, kosibalak kash shikilko, ri e are, kosibalak kikikotemal, katekut, ri e are, che siblak eme baib, siblak ki hastak kech shikiya o. Ri in kin yao bishik, che ri e are, shikiya o ri ke kowin che uya ik. Shokuhe, are nim china shikiya o, chuwach ri ke kowin che uya ik. Katekuri, ruk ronohel kanima. Siblak, shikik omik chkech, are chke topanik, pari patanahik. Ri sipanik, che hunutzil chkech ri etioshlak takwinak. E are nim china chuwach ri qeyebal. Ri e are, shikihach kib, nabech rech ri hawshel. E pa wukab, chqech ri uj, rumal che gherih ri urayibal ri Dios. Shakhekuri, shakitach rech ri tito, arech utz umolik ri pak guban chishol ri ish. Gehas shuban chishol pari umahibal uluk. Katekuri, gheri cheri ish, ish utz parronohel. Pari kohonik, pari tzig, pari nohinik ri ish, ishaninak parronohel, pari lokok ebal kush, che shkak ashik chiwech. Shukuhe, utlak chibnaba kamikri, aritak chikimol ripwak. Weri manhundakanik tchiwech. Shuwiare kwaak chanimri, ri utzil chikech ri enik achchik, eare kwaak kinwilo, wikassig ri lokok ebalik ush. Ri ishi wetam ri usipanik ri kahaw Jesucristo. Riare che qinom, rech toko bisbal iwach ri ish. Shume barisa hrib, arech ri ish kish qinomarik ruk, che me bariare. Kinyahun pishpanik chiwech puwi weri. Che shas arewa ri utz chiwech ish. Rumalne, che hun abir kanak ri ish, manshuitak che ishnabe chubanik e che umolik ripwak. Shani shokuhe ish rishish haqaw uchomashik. Kamik ri, qas utz ubanik chibnaba, Arechche pari uk ispalil rianinak uchomashik ubanik kaskepa che elok hachari kishkowin che uyaik Rumal rechche aretak chi aninak kik'i pari radima riwinak kikamri rihastak koruk kuk amulok emanktat ri chrechri manloktak kuyao Mang ustari che enik ahwinak chik koru nohil hastak kech Atekuri riish mankotchi ihastak. Are rahaushik che hunamri ihastak kolik. Riuk ushri ihastak iwech riish. Cheutopa apanok ri kirahaushik ri eare pawe uchanimri. Arech shasheri pahun ih chiaponok. Riuk ushal rihastak kech ri eare. Kishutochi ulok riish pari irahaushik. Ishakuheri pahunamilk kuhi ri ik aslemal. Rehas kubihritz ibatalik.
1: Rihunche sibalak ko hastak shumolo, mankota shtotak ruk, erihunche shahubik shumolo, mankota shuban rahawashik chrech.
0: Sibalak maltioshbal chrech ridios. Chikukoh pari ranimari tito, rihunimlak tokopisbal iwachri ish. Shuk amukab rishkta chrech. Shasuchanim pari uchomabal riare, shbe pari itinimit. Ruk riare, ri uh shqatqubi ri khun achalashik chenim kiltakhwi parnoher ri komontios rumal ri utslakhtsih eman shwita were shani shquhe eare ri komontaktios shisikinch rechriare arech kokik khachil pariqa be pawe khun sipanikri hawiri kukhpatanikhik wiri uh arech nim lahuq ihir ri khawshel eche shkiuluq pariqanima shakhikuri ri uh Mankakatak che kuhyok ik rumalwe nimalak puak ri che koch kik kakachakik ri uk. Rumal rech, che ri uk kakak ri utzil chuwaj ri dios e shokuhe chikiwaj ri winak. Kuk ri e are, shokuhe ri uk kakatakubi ri khun kachalal. Ri are, che kitak mul e pari upantakik kilom chik che ri are kastik uya omri ranima. E uchanim ri, Kasruk ronohel ranima krak ktopanik. Rumal che sibalak ukubam ukoshi wikri ish. Ritito, riare wachil riin, egwakchak chi shol ri ish. Rienik achik, eare, ri eachalashik che etakomu bik chikech ri ekomontios. Eare ukihil ri Kristo. Chikutuba chikiwach ri ekomontios. Ri utsalak lokok ebalikush. Echi hikomahba, chikiwach, ronohel riutzil, shinzihoch chiwechri ish. Segunda de Corintios, capítulo 9. Katekuri, puwiwe hun patanahikri, cherech utok obisashik kiwach rietiosh lachtakwinak, mang rahaushiktak, kishinz ibahapanok. Riin, wetam riraninakil, riwanima. Chirumal nim nuk ihil chikiwach ri eah Macedonia, ekimbih chikech ri eare, riakaya shas hunabirri, kisukubam chikib, eri raninakil ri iwanima ish, hun nimalak kutbal chikiwach sibalak ek iwinak chik. Katekuri, shas keintakubik ri ea chalashik iwuk, arech ri nimalak kak ih, che shas iwumal ri ish. Mankuchup tawach, yarech pas kisukuba apang iwip, Jehas kim bichiwech. Wene ke be riach Macedonia uk riin. Ewe man isukubam ta iwip ish. Kishkirika nakuri. Shahikuri rinimalak kak ih iwumal ish. Kik eshtek bari. Pahun nimalak kak ishbal. Eshukuhe nimalak ik ishbal nakuri ri ish. Shahikuri riin shinchomach. Cherrahawshik kenabahikubik. Ri eachalashik pari itinimit. Arech kikinabisak usukumashik kaponak rinimalak isipanik hachari ibimulok. Arech kaskun usalak sipanik kisukumahapanak emanghetari hachahun shuyalak sipanik. Chishchoman puwiweri rihunchik tikonihik ruk shuyal. Shokuhe ruk shuyalri kuyak nari uwach. Rihunche nimalak tikonihik ruk nimlakri kuyak nari uwach. Ronohel winak chuyabari hastak che shuchomach pari ranima. Muyaba pari ok ech, onchesha chichehem chrech. Rumal rech cheri dios, kulukok ehri riare chekuyari hastak ruk kikotemal. Ri Dios, kosibala huchukab arech kuya chiwech siblak kitak sipanik. Arech ronohel mul, ri ish kori rakawshik chiwech ektotakna uchakatak ri arech ri ish kishkowinik kiban riutzil. Kerihas tibatalik.
1: Nohina kokap chesh ri shusipah, sibalak shuyach kesh ri mebaib, riusukil hunalik kanahina kanok.
0: Riare, chesiblak kuya, riha, chesh ri ahtikonel, ekuyari uwa kutiho, shokuhe, kuyanari sibalak riha, chiwech ri ish, ekupokisarnari, riwach, ekukisarnari, riwach ri suk alak isipanik. Ishq inomri parro nohel hastak. Kishkowin nare chikiyar nohel wach sipanik. Eweri kuban nare chikech ri uch chesibalak kohmaltyoshin chuwach ri Dios. Rumal rech chiri uchak we sipanik ri manshuitak kchakun chikech ri etiosh lak takwinak. Shane shokuhe hun keibal rech maltyoshinik chirech ri Dios. Ruk we hun patanahik ri kuk utunisah chiwach ish Ishachin riish, kemal tioshin ri, chesh ri Dios, rumal rech cheri ish, kishniman chuwach, ri ubishik ri utzlach utzih ri Cristo, e rumal ri nimalach ri kohiwi, kuk ri eare, e kuk chinimalach konohel. Kateku ri, ruk ri kichawem ruk ri Dios, biwi ri ish, kuk ut ri lokok ebal kikush, ki om chiwech ri ish, rumal ri sipanek, Shuk ejejej ri Dios piwiri ish. Maltiosh bachrech ri Dios, rumal rinim lahtak usipanik. Segunda de Corintios capítulo 10. Shas ingui rin Pablo. Rikintou chiwech pari ujelal eri ukmelal ri Cristo. Rin che kinkonehuip chishol ri ish. Rin che sibalak shintihnu chukab iguk. Aretak chi man ink ota iguk. Ri inkinta chiwech, aretak chi ink ochi pari itinimit, mat barra jaushik cheri in kinkohri nuchukab ibuk. Jeri has ri kinchomag ri in, kuk ehujun che kichomag, che are uj nimanel chrech ri bakilal. Kastignak ut, cheri uj kaslik pari ka bakil. Katekuri ri uj, pankuk chohintak chirumal ri bakilal. Manjetari, Rijetak kachukbal parichok, mankot pari bakilal. Shanik opa patanahik chech ri Dios, ek kowinik kuwilih ri kowlak takha rech chok. Ri uch, kawilih ri tzih che man utztah. Ronohel nimal chukab, chikukulelan che ri retambal ri Dios, eronohel chomanik, kokisah pa kakab, arech kakakamubik pari nimanik chuwach ri Cristo. Eri uch, Kasuk umamkib, che ukahisashik uwach ronohel riman kinimantah. Aretak chi, che utz ri inimanik ri ish. Utz ri lik, unik oshik chi bnaba weri. Wek ohun kuchomak che riare, rech ri Cristo. Kas utz uchomanik ba, chu bnaba, pa rech hui weri. Weriare, rech ri Cristo. Shokuhe ri uch rech ri Cristo. Katekuri, kneba, Ri ing sibalak utz utzi hoshik kiban puwi ri ukihil ri kakowinem che shuyari a hawshel chkech. Arech kakayak iwach ri ish. Eman shat rumal arech kakak is tzih piwi. Ri ing mankot kink ishi. Ri ing manking wakhtak kishin shi i rumal tak wehnu wuh kintz ibak chiwech. Kib ishnak ut. Ri hetak wuh kitz ibashik sibalak kesh ktakik e sibalak kou chuka. Atekuri, riubantahik riubakil, aretakchi, kowaral shas tukarwi, riutzih shas itzelubantahik. Chuchomag ba, parechwi rihunwinakri. Riuh, ujeri ruk riqatzih, aretakchi kakatzibag rihetak kawuh. Aretakchi nah, ujkowi, shokuhe ujeri we ujkonakah. Ishas ujewi pariqabantahik. Kastzih nakut, Ri uch mang nimal tachqech, o mang kikahuna matisak taqib, kuk enik ahwinak, chishas bakechwi eare, utztak utzihoshik kib kikibano. re eare kketakip rukri kichomanik. Eare ek kihunamatisah akankip shaskuk wi eare. Re eare shasmankot kino. Katekuri riuh mankakakot tri hun nimalakak ir. Shaniare ketakip ri ruk rihun et abal shuyari dios chakech. Chishuya chakech kuhopon iguk ish. Rumal rech chiman kakayat wi chi ubishikwari. Wetamat shuhopan iguk ri ish riuh kasir shuhopan iguk ruk ri utsalak utsiri Kristo. Riuh mangnim takak ir kakakutu rumal kichak enik archik chikibano. Shaniare kakayeh ruk riuk iyikri kohonik ish. Kik ichna riqaqqil ux hachari hun qetaj qabir kanaq chishqik umu bikri utslaqtsih chinaq china chrechri itinimit ish eman qaqtaq kuchakun pa hun qolbal hawi chakuninaq chik hun chik eman qaqtaq chik o qaqqil pa hun chak chik chisukumata hinaq chi rumal hun chik ri hun cheni malahu qiq kukutu Chukutu bari ni malahu qihil pari hawshel. Mang utstari, rihun che ni malahu qih kukutu chibil rib. Shani are ni malahu qih ri, rihun che are ri hawshel kukutu ni malahu qih. Segunda de Corintios capítulo 11. Kwaqne che wetari ish, kishkowin che uchihik hubiq che inhungwinak chik esh nuch abeshik. Katekuri, ri ish, qasihwa kiniq iyo. Ri in, ina chishom chiwech heri, hachaka chishonik ri dios chiwech. Rumal rech che ri in, shibman hun chab ali, chiwech. Shui rech hun achahilal. Arech qas ish, hun sukalah qapohali chuwach ri Kristo. Katekuri, kin shibihwib, che hachari eva, che ri kumat shusuburruk ri itzel unuhibal. Shokuhe wene ri ish kitzeletah ri ichomanik, e wene kishbenah, e kisach ri mochochem ib, chuwach ri Kristo. Rumal rech che wekpe chihun winak, chikuya ubishik chihun Jesus, che manshiyat ubishik in chiwech, katekuri, wekikam hunchik ushlabshel, keshtal chuwach ri ikamom chiri ish, onkikam chihun uslachzichchik, che keshtal chuwach ri shkamtah igumal. Qasihna kutche shak haeri chiwech. Katekuri, ri inkin chomag, che man inchut int chikiwach we enimalag tak e apostol ri. Weri inman qast kel rinutzig. Kone nimalag tak nunohibal, chikiwach konohel e parronohel hasuwach, ri uh qak utum weri chiwach ri ish. Ongshing makun ingwa, are tak chishinya ubishik chiwech ri utzlag utzig ri dios, e man kot hun pok shinta chiwech, Esho kuhe shin qasahwib arech ri ish ni malak iq ix shin yao. Ri in, shin hol ri hastak kech enik ahchik komon tiyosh. Aretak chi ri in shin kam kep o shibwak che kech e are arech kishin patanik ri ish. I aretak chi ri in kopa ri itinimit e ri in konu rahawshik ri in shin wilwib. Mang inge kant chrech hungwinak shin bano. E are neri Ia chalashik che shepe pari Macedonia, ri she yo'ou chuech ri nuhastak che rakhawshik chuech. Ri in man shuachtak, che in ekan chrech hun winak, e shas man kingwakta wi weri. Weri, shas rumal ri sakala hutsik ri Kristo chek owuk ri in. Wenuk ikhil ri man ktok isht wa chuech pari tinimita kaya. Has che, la shar rumal che man kishin lo okhta ri in, dios ware tam weri. Eri hastak che kimbano, chikintakekna upanikwa, arech ri in, kingwesahu bi ronohel hasuwach chikech ri eare, che kikitsukuh, eche arek kah, ke hunamtah kuk ri uh, ruk ri kinimarisah kik ih. Rumal kech, wawe winak ri, e hostak e apostol, e aksubneltak ahpatanib, che kikikoh kip hacha e apostol rech ri Kristo. Eweri, mangsachibal kushtah, Utsnakut, ri Satanás, shukuhe kukohrib heri hachahun utslag angel rech saqil. Chahekuri, mansachibal kushtri, cheri eakpataninelab, chrech are, chekikikohkib hacha eakpataninelab rech ri sukil. katekuri, riuk isbal kech heri nakuri, hachari kichak. Riin, kimbichi humul chiwech, michomach bacheri in, keshnuch abeshik. Katekuri, kneba, kashnuch abeshik. Chikamaba ukap, chi inheri. Rahaushik cheshokuheri in, kuya o, kimbich hubir rinuk ehil. Ritzich kinyana ubishik chiwech, man kimbich tcheri, hachak rahri haushel. Shane kimbich nawa, inheri hacha inhun chuhwinak. Ejahe kuri, kinhikiban ukush, chikori, rirumalshas kinyari nuk ehil. Ek inakotri, kikiyari nimalah kikihil rumalri kibakil. Shokuheri in kinyanawa, nimalah nuk ehil. Riish siblah kiwah kei kiori ech uhtakwinak. Riish chek osiblah inohbal. Riish kikiyo chek ban kash chiwech pari ichak. Chekishtihik, chekishel ashik, cheketzela shiwach, chekish chay cho ipalah. Riin kimbihweri rech ik ishbal ish. Krahnelo, chiri uch, kuchchuk mayik, kuchkai chiwach ish. Katekuri, shakpasa chuwach ti, kukut wiri uchukab hun winak. Hun moshil wari kimbih. Shokuheri in nimalu kutikwa kimbonori nuchukab. Cheri eare ya hebreo. Shokuheri in a hebreo. Che eah israelita. Shokuheri in a israelita. Cheri eare eri halil ri Abraham. Shokuheri in ri halil ri Abraham. Che erah pataninelab ri Cristo. Kimbihun moshidwa. Riin in nimalah ahpataninel chinach kiwach ri eare. In nim chinach kiwach rumal takrichak. In nim chinach kiwach rumal che shins abishpache. In nim chinach kiwach rumal takri chayinik banom chuech. In nim chinach kiwach rumal che nakah inok owinak chuach ri kamikal. Hob mulchik nurikom pakikab ri ea judio. Huwinak belech lahuk chayanik ruk asiar. Oshmulchik in chiyom rukri chimi. Humul in kakom chech tak abach. Oshmul hut hubinakubi rinu huku pariha. Humulchik shinkana hun ihruk hunakab pari upanikahal ripolo. Kilah tak binem. Nim tak kesh rumal rinim tak ha. Nim kesh kumal tak ri elak omab. Kesh kumal rienu winak. Kesh kumal riman ea judiotak. Kesh patak rinim tak tinimit. Kesh patak ritzinalik tak ulew. Kesh patak ripolow. Kesh chikishol ri echostak achalashik. Chak ekosik. Ki tak akab che mank kok tinuwara. Shin numik esh chakih nuchi. Ki tak kik shin mewahik. Shin kashik tew esh shin kashik insanalik. Katekuri. Mankinjatak ri kinchoman puwi ronohel kik. Tikin mayo pakiwi konoheri ekomontios. Wek ohun ktukarik, laman shokuhetah kin tukar riin. Wek ohun ktsakik, laman kin poroh tewi riin. We rahaushik cheriin kin kut nuk ihil, kin kut bari nuk ihil bari nutukarin. Riu Dios, eriutat cheri kahaushel Jesus, siblah maltioshibal chrech riare, chubek ih chubesak. Riare retam cheriin. Mangshakt shin hosinik. Pari Damasco, riukatbaltzi riahaunel aretas, shukoch chahinel arech kikichihri kitinimitri each Damasco, arech kin kichapori in. Katekuri, pahun guantana, e pahun chakach, shin kikasahulok ikim chori utapia ritinimit. Shahekuri shin totah pakikab. Segunda de Corintios capítulo 12. La rahaushik cheriin kin kut nuk ihil, kneba, weri mankot hun uts kuk maulok. Kin zihona wa puwitak rihetak ichik nubanom pa riahaushel. E rihetak uk alhisanik shuban riahaushel chunuwach. Riin wetam wach hunachi pari Kristo. Chik ahlahu hunap kamikri. Chi pari ubaqil o man pa ubaqil tah, man wetam tah, areri Dios retam wa weri. We achiri, shkamubik shaspa uroshkah. Katekuri, wetam, che we achiri, pa ubaqil oman pa ubaqil tah, areri Dios retan wa weri. wetam chesh amubik shaspari kik olbal ri esuk winak chik astahinak chikiwach. Katekuri, shutani malak taktzih, cheman yatalt chrech hunachiku bih wetzihri. Kink utnawa ri uk ehilwe hunachiri. Katekut ri in shui kinkoh nawa ri nimlak nuk ehil puwi ri nudukaril. Katekuri, weri in kingwa kinkut ri nimlak nuk ehil. Mang in hunchuk lahwinak bari, kas kinyaba ubishik ri ri sakalaktzih. Katekut, kink ilwip chrech weri rumalrech chekin shibihwip. Wenek ohun winak chesibalak utschina kuchomah panuwi. Chuwach ri krilo on chuwach ri nutzihoshik kbanik. Katekuri, arech mang kohit nimalak nuk ihil, ruktak ri utzalaktak hastak chesh alakhisash chunuwach. Ri in, shokisash hun k'esh parinu bakil, hun angel rech ri satanas, chekinuch ay chunupalak. Arech ri in mang kohit nim nuk ihil. Rumal kuwawere, oshmul nutom chrech ri ahawshel, Arech nak kukyaku bih weri chwech ri in. Katekut, ri arechu bih chwech. Kupon la ri nusipanik nuya om chawech. Rumal rech, chiri uchuk apri dios, kukut rip pari tukaril. Shahekuri, ruk rono helgwa nima, ri in kinkut nawa, ri nuk ihil pari nutukaril. Arech kekheki wuk ri in ri uchuk apri kristo. Rumal kuwa, ri in siblak utski na o, Inko patakri nutukaril, patakri nuyok ik, patakri kesh, patakri okatanik, e patakri pisok ik, rumal rech che inko pari utok opri Kristo. Rumal rech che aretak chi tukar inkolek, ri inik ori nuchukab. Shaherik ut, chini wilaba ri in inhun chukwinak, ishish banow chwech che in chukwinak. Rahawshik nak ut, Weta shini wokshani ri ish che ubishik ri utzil panuwi. Rumal rech sheri in mang nitzat nubantahik ri chikiwuch ri enimalak tak apostol. Ri kneba sheri in shas mankot nubantahik. Ri ubantahik hun apostol shas shbantahik wichi shol wiri ish. Tzqatalak chukab patak rik ish. Shukuhe shbantahik patak ri kutbal e patak ri mayibal. Khas ri man shiat chiwech ish. Chishia chikech ri enik ahtak komon tioshchek? Shuine, cheri in manshintat nun rahil chiwech. Chisachabawe ni malak numakri. Chiwilampe, arewari urroshmulchek, cheri in kinsukumakwip, arechkinbe pari itinimit. Katekuri, mankot nun rahil ri kinta chiwech. Rumal rech, che man aret kinwag uwachri ipwak. Shani are kinwag iwachri ish. Rumal rech, che mangaret takal chikihri eaklap, che e are kiya ou ri puak chikechri enantat. Shane are ri enantat kiya ou chikechri eaklap. Katekuri, ri in ruk ronohel guanima kinyanari ronohel ri nuk aslemal piwi ri ish. Rumal ri ut obisashik ri uwishlabal ish. Ruk siblak kishin lukok eh ri in. La manget kuri ri nulukok eshik ri in. Katekuri, kastih nakut, ri in kinko winik himbih, che ri in, mankot no rahil shinta chiwech. Katekuri, chiruk kep nupalah, ri in, achalashik, shinko winik shishin supu. Lak ohun winak che shinta kubi in, iwuk che shuta puak chiwech. Ri in shinta kubi ritito iwuk, eruk are, shintak chi ubi hun kachalal. Lak o puak shuta ritito chiwech, La mang shukbet pasha hunam lak ushlabal? La mang hunam tuubanik shkban rikastak? O herchik, ri ish siblak kichomah, che ri uch are kakak kakatoki chiwach. Katekuri, ri uch kakabihweri chuwach ri Dios pari Kristo. Erorohelweri ishlokalak takwinak chunuwach, arech ri ish kishkia katahik. Ri in kin shibihwip. Chiari takchi kinopani guk ri ish kishin rika hachari man kinwaht ayin. Katekuri, weneri ish kini riko herihi khas ri ish man kinwahtah. Chik ori chok, rikyak renik, riachishom, rihetak chakanik, riitzel takcih, rihalum takcih chikisholtak rihukat, rihetak man utztah. kinshibihwib, chewene aretak chikinopan parihumulchek iwuk, ridios kuban chuech chekimochoch ehnawib, igumal riish, echechas rahaushik chekinokna kumal enik arche shemakunek. Katekuri, mangshikik estri kikush, chuachri mangsuk tawi, rikik aslemal, patakri makunik, ruk ishokachi, epari itzelalak aslemal. Segunda de Corintios capítulo 13. Oshmol chwari cheri in kimbe paritinimit. Ronohel guawere, ko katbal tsihwa, rukrikitsih ekep, on eoshiptak echawe. Shibitak werich kechri eare, che ema kuninak chikanok, eshokuhe chkech konohel yenik achik, ekin kamulich chiubishikwari, kamikri cheri in inelenakuluk iwuk. Gerina kori hacha pariukamul che shinkohi chishol ish. Wekinopan china humuliguk kimanri rinuchak ruk chukab. Rumal rech cheri ish shaskiwa hun kutbal. Arech kiwilo lakas areri kristuk chawuk riin. Riare che mantukarta iwuk. Shane riare ko chukab chishol riish. Kasihne cheriare shkochori ripbal. Rumal riutukaril katekut. Aslik rumal ri uchuk apri Dios. Jerikut, shokujeri uhtukar rukriare. Katekuri, kuk asiri, rukriare, rumal ri uchuk apri Dios, chikutokobisak iwachri ish. Chinikoh ba iwip ish, lakas ishko pari kohonik. Lamankiwil tak cheri Kristo shas ko iwuk ish. Shuine, weri ish, shas kiwilo chekas ish itzel tak winakwi. Riin, kingweyeh. Cheri ish kiwilo cheri shas utz kuhwilik. Ri kuchauruk ri Dios, arechri ish mankot huni tzel kibano. Mangaret kakiyeh cheare kuchakan parik ash. Shaneare kakak kilo kiban ri utzil. Punita hare utz kishel ish chkewach ri Rumal rech cheri mankot kakowinem chuwach ri saqalakhtzih. Ri shuwi kayo om kawachruk ri saqalakhtzih. Kasihna kut, chiri kukikotik, aretak chiri uhtukar chiwach, eri ish arek o ichukab chukawach. Rikakatari pari kachawem rukri Dios, are chiri ish ko ichukab. Rumal kuwa, kintzibah weri chiwach, aretak chiri inele naku lok chishol, are charetak chi kinopan chishol. Mangrahawshiktak kinkut rinu chukab, che areri ahawshel shio o chwach. Arechri insha kinya kanek emangshat kingwilinik. Katekuri, isha chalashik, chishkikotba, chiyaba ri ichukab, chibiltak iwip, chikubabatak ikush, shahunamba chibanach rechri ichomanik, chikaslemahba ri nimlahutzil. Katekuri, ri Dios, che are, achchakeri lokok ebalkush, e achchakeri nimlahutzil, kkohinari iguk. Chiyaba chibil takiwip rihun rutsiliwach ruk hun tioshlak tsumanik. Konoherri tioshlak takwinak kigiyapan hun rutsiliwach. Rinimla husipanik riahaushel Jesus Kristu. Riloko ebaluk ushri Dios. Eriuk aslemal ri tioshlak ushlabshel. Kukohiba iguk nimla higonohel. Riwuch tsebash chkech ri each Galata. Galatas capítulo 1. Ri Pablo, chi apóstol malcumalta riwinak, o manrumalta hungwinak, shane rumal ri Jesus Cristo, e rumal ri Dios chetatshel, che shual zah riare chikishol ri ekamnakib, shokuhe, konohel ri eachelashik che ekoguk riin, chikech ri ekomontios rech ri Galacia, chiwech ri ish. Risipanik eri utzilal rechri Dios katatshel e utatshel riahaushel Jesus Cristo. Riare, cheshuyarib chusheri hamak, arech kuhubokubik, chuachwe uachuleu, rechwe uchanimri, echesiblah itzel geri, haskrahri urayibal ri Dios katatshel. Chrech riare, rikhil chubek ir chubesak, amen. Riin sibalah kasachnuk ush, cheri ish shas chanim shiyakan riare. Che shishusik ih rumal riusipanik ri Cristo. echi aninak shishbe chihruk hun utzlak tzichchik chihalachoh hui. Egueri aregua ueri shane ikonik ahuinak chikikikik ri tzel chishol ekakak kikik eshi utzlak tzichrechri Kristo. Genak ut weshas uhui onwe hun angel cheparikak petinakulok ekubik chiwech hun chik utzlak tzich.
3: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Jejas

0: ویگ قب اری رقن چه خیخ از خون خیلی کلخ چیچ ری این ویت امری اچک ری لغو قای بلکوش ری اکو خونیک ری اپتنخیک ری اکو چونیک اری سی بلخ اچک کمی کری چواج ری ویر کنوک کتی گود کتین یخ رو مل ریچ چه ری ات ایا اون بی چچ ری خسابل ری خونی شکری کبیخ چه اقتل و چیه ری دیوز که سبوری اینو پتنین لب ریچ که مکون کگری ادیوز ساره تقچی که کتیه ری تیخ چه ریچ تبل تو قب چکیچ ری اخو استخ دیوز نو یا اوم که وشیب ایگ چچ ریچ کگیش ری و کسلمان ری اره کته گود من کرختخ کگیش ری و مک کگری اخو استخ دیوز خینه گود ری اینکین که اخنواری اره چو خونچات ریچ کش چو کخیری اره چیل چه که مکون روگ ری اره کین که اخنا پا خون نیمالخ کش ایو من که کش تاری که کسل من کتگوری که این کمی سخناری ریال کوال رو ملکو باوری کنو خیل ری اکو منتیوش که تماه ناچه ری این و تام کی پام ری تخکنی ما کتگوری رو نو خیل کین تخناری چی ویچ خیخاس ری ایچاک کتگوری ری ایش چه ایش اختیاتی را چه من کتا واو چیهی وگری ریش منی و تام تری نخالخ که بیوی ریو منتخیق ری ساتاناس اخاز که بیخ ری اعره ری این که بیخ چی ویچه من که کفت خون چی اقان بیوی شوی که بیخ چی ویچ چه ری خسته خوا چه کچی وک ایش او چلخ و چه پیک چی بنا چی کته نکین چلیخ و لک ری این ری اچه کنیل ری اره چه او چلخ کینو پتنیخ نا چی کته پریو کس ولی یان اری چچ نی کووی نیم پا کی ویره ایسی وان تختی نیمیت کک امنا کی بیری خروب خونچیچ چمی اکو بان ناری خیری خاص کی پا شیک ری خیتخ با خینا کود دی این شنک ام وی کووی نیم ری چی روک ویری نوتاد اکی یان اری چچ ری اره ری چومیل چه ریچ ری اق امیل دی خونچه کووی شکین چو تاتا بیخ باری چیخ کو بیخ ری وشلاب شیل چکیچ ری کو منتیوش
1: Apocalipsis capítulo 3.
0: Chechri ángel rechri comontiosh rechri sardes. Chatsi bah. Jehová cubihre are. Chekori wukub rushlabalri dios ruk eri wukub chimil. Tinwet amri achak. Ri at jehas at kaslik. Kategut ri at at kaminak. Chat kastahok. Chayau chok abri ak aslemal. Ri tukarinak ak aslemal. Hayi pari ak aslemal. من شیرفتخ چه سی بلخ نوخی نخ چو وچ ری نو دیوز چنعتخ چه ویچ خاصو کامیک ری تیخ شمانو چه کلو با پاری اوانی ما ای چه کشا اویب رو مال ری چه ویری ات من کت کسی تا چه ری لقابنیک دی این کیم پناری این خی خاص خون ایلا اوم کتگوری من کوی تمخ تاری ری کخبال هره تر چی کیم پنا پاوی ری ات کتگود پاری سر دسه کو ایخو خون ویچ ری ات چه من کی شو اولو بی سام تاری کتسیق دی ایره کی بین ناری اوک این روک سف کتسیق رومال چه ایسوک الاخ تقوینا ریچ اکانل کو کی ساشری ایسوک سف الاخ تقلتسیق ایرو بی من کین چوب تاری پاری او بوخ ری کسل مال کین قالاخی ساخ ناری ریو بی چو وچ ری نوتاد ایچ کی وچ ری ای انخل ریچ اره ری خون چه کوی شکین چو تاتا بیخ باری تیر چه کو بیخ ری اوشلاب شیل Chechri ekomontios. Chechri ángel rechri komontios rechri Filadelfia. Chatzibah. Jehová kubir y junche tios la jumantajik. Rizakalachzig. Rikori uwali balri David Ruk. Wekuhak riare. Mankota junk tzapinik. Eweku tzapig riare. Mankota junk jakovik. Riin wetamri achak. خیناکوت ری این شین خاق چواج خونو چی خا منکوتا خونک کوین چه اوچاپی شیک رومال ریچ چه ری اد کنه با شخو بیق ری اچو قاب کولیک شکول ری نو چیخ ایمان شوی چلاح تا واج ری نو بی چوی لامپه کی بانا چه اخو خونچ که چه اکو پاری سیناغوگا ریچ ری ساتاناس ری ای اره چه کی کبیه چه اقان کیب چه ای اخودیو کتگوری من ای اخودیو تا ری این کی بان ناری چه ری ای اره که کی شکا با نکیب چواج ری اوکان ات اریچ که تمخ چه ری این اتین لقاق ام رو مد ری چه ری ات اکولوم ری نوچیخ چه ریچ کچونیک شکو خیر این کتین کول ناری پری کخبال ریچ ری کاش ricash chek benari pubiro nojeli huachuleu. Arech ki ukoh parikash konojeli vinak rechru huachuleu. Chiukamik impetik. Ko achapik chapanari ko awuk. Arech mankota hun vinak kelak anu biriketakik retzabalil aholom. Rich akanel ki no kisah nari rakan ha parinim rachochrinu dios. Kategori chikasih wiri. Mankelta chiulok ekinzi bahnari, chuachri ubiri nu Dios, eri ubiri utinimitri nu Dios. Rikak Jerusalem chekakah ulok chikak chiruk ulokri Dios. Shokuhe kinzi bah chuachri kak nubi in. Rihun cheko ushikin, chutatabeh mawetzir kubiri ushlap shel chkech ri ekomontios. Chechri angel rechri komontios, rechri la odisea. Jehua kubiri areche are amen. Rihunche suk alahu mantajik, rikasih ilinel rech, rinabechu wacharetakchi ri Dios, shuk isah shutik ri wachuleu. Rinwet amri achak, riat manat shutah, e man atmikintah, weta at shu on weta atmikin, henak ut, rumal rech riat atzakali loh, e man atmikintah, e man at shutah, rin katin shabihu loh parinuchi. Riat kachomah, kamikri in inom, inom marinak, pronohel tzakatwuk, ankota hunhasruach krahwuk. Kategori, riat man kawiltah, cheriat at hunshuya lahwinak, at meba, at moy, e at hunchanalika lahwinak. Katimpish bahukok, kimbih chawech, chaloko ba pariawachochri utsalah kantwak, rikati sampari ak arechri at, kat inomarik, chalokori sak atsiak arech kakoho e kuchukuri ukishbali achanalik, chalokohun utzalah kunabal rech wokoch, kakohpura wokoch e shakheri kat kairu kaktak a wokoch chik, riin, rikein lokok eh, kein yaho e kinkahisah kiwach, chakutu bari achokak e chak esha bari akasleman, henakut, Diin inko ulok chuachri uchiha ekin korkotukok wekohun ktourin uchabal ekuhakli uchiha chunwach kinokri parirachoch arech kimbanri wahim rech shtekalruk Diin kinkohiri chunakahri are eriare kikohiri chunakahri in Chesri chakanel kinyaberi chech arech atuyiwuk riin chorinutem Heri in hachari are takchi shinchakanik Shintuyiru rinutat chori utem. Rihunche ko ushikin chutatabeh bari tzir chekubih li ushlap shel chkech rekomontios.
1: Apocalipsis capítulo 4. Kategori, riin shinwil wiri hakal hun uchiha parikah erihun chabal chishintana be chihe uchabal khekhas huntum shinuchabeh ekubih chwech.
0: Chatpakalu lok waral. Kategori, kink utna chawach rehastak chekpena, chek kulmatahna.
1: Chichanim, riin shinok pare uwush labal, shinwilo kohuntem pare kah ek ohunt yul chirhuntem. Rihun chet yulik, rikkaik hechas rihelik alah haspia abach, erihelik kornalina abach, kohun rashk yakab usitim rih rinim alah tem, rikkaik hechas rihelik alah abach esmeralda. Shinwil huwinak kiheb tem, chunakah rinim alak tem, echuwach tak ritem ri, etiul huwinak kiheb inim tak huwinak, cheki kohom saktak asiak, eko ketakik retzbalil kiholom rech anpuak. Sa rinim alak tem, kelulok sibalak kaipa, echuhun tak chabal, esibalak kakulha, echuwach rinim tem, kowokup chah, chekaniko chekak. Wiri areri wukup rushlabal ri Dios. Chuwach rinim alak tem, rikkaik jekhas huntzin tzohlak polo, jekhas ri kristal. Paninkak echunakak rinim alak tem, etakali kejep ek askoj, chik ok iki wokoch, chkiwach echkij. Rinabek askoj, jeri jekhas hunkoj, riukap kaskoj, jeri jachajun alak ama awakesh, riurosh askoj, Heri he has watch hun winak, riukah kaskoh, heri hachahun shik, chikrapapik. ריקיחב קסקוח צקי חוכנאל קוק וקיב קישיק קוק איקי וקוץ צקי איצקיפם קטגורי מנקטני תצ'י ובישיק ציפקיר ציצקר
2: תיושלח ריו פנטחיק ריחאושל דיוס אחאושל צקיץ קונוחל ארי ארי איביר ארי ארי קמיק ארי ארי צקפן ארי
1: קטגורי ארתקצ'י ריק אסקוח קיקיארי קובינם להוקיך רימלצ'שניק צ'צ' ריארי ריטיול פווירי נימלכתם ריארי צ'ק אסליק צ'ובקיך צ'ובסק ריחווינק קיחב אינימקטק ווינק קשוקיק קיקחובה קיווץ' צ'וווץ' ריארי צ'טיול צ'וריו נימלכתם אינימק קילווי קיקחיכלך ריארי צ'ק אסליק צ'ובקיך צ'ובסק קיקיאק ריקטקיק רץ אבליל כחלום צ'וווץ' רינים הלכתם אקי כביך
3: עוץ תקל צ'וויץ' כחאו אקדיוס צ'קיה צ'וויץ' ריקווינם וכחיל ארצ'וכב ומר רש שעד שת בנוויק שת כאיסן ריוואץ' ולאו
1: אפוקליפסיס קפיטולו 5 קטגורי שינוויל פרריק יקב ריחון שטיול צ'ורינים הלכתם חונבוך צ'בוטוליק ציבטל צ'וווץ' אצ'ריך, תיקטליק רוק ווקופ תיקבל, קטגורי שינוויל חונקו לך אנחל, צ'קורק אוצ'י רוק חוננים מלך צ'אבל.
4: חצ'ן חונצ'ה עוץ תקל צ'ריך, ארי צ'קוחק ריווך, אקוואקיך ריתק תיקבל.
1: קטגורי, מנקות החונק כווניק פריקח, צ'ירו וואצ'ו לאו, צ'ושיר וואצ'ו לאו, צ'ק כווניק כוחקו, אקוסיקיר וואץ' רחונבוך. אריין, סיבלך כנועיק רומלרץ' שמנקות החון וצטקל צ'ריך כוחקו אקוסיקיר רחונבוך. צ'צ'נים חונצ'קי צ'ריינים הלכתק ונק קוביך צ'וויץ'.
3: מתוקיק, חנקות, שצ'קן ריקוח רץ' ריאוחוקת ריחודה ריריחה רידוויד, ריארה, כוחק נערי ריווך אריווקוב תקבל.
1: קטגורי ריאין שינווילו, צ'טקל פאוניק יאכל, רינים הלכתם, איפרניק יאכל, ריקחב אקסקוך, איפקיניק יאכל, רינים הלכתק ונק, חון הלך צ'יך צ'חי חס קמינק, או ווקוב רוקע, אווקוב ווקוץ', צ'איירי ווארי ווקוב רושלבל רידיוס, צ'איתקום פרנוחל ריווצ'ולאו. קוקמה ריווך פרריק יקאב, ריטויול צ'ורינים הלכתם, הרי תחצ'י קוריירי צ'וקאמי קריבוך, ריקחב אקסקוך, אריחווינק כחב אינים הלכתק ווינק, ככמח קיפ צ'ורי וואץ' ולאו, צ'וואץ' ריאלך צ'יך. צ'כיחוכנל, כוחון כוחום אהר פקוק, איכון כאן הלך פוק פחבל, צ'נוחינק, צ'קוק הלך כונבל. צ'ערווה ריקצ'ווים רוק רידיוס, ריטיוש לכתק ווינק. אק כבישו חונקק הלך ביש.
3: עוץ את הקל צ'וויץ' צ'קקם וחונבוך, את צ'קחה קריטק ותקבל, רומל רש צ'שת כמיסש, אריעת שאלוק רוק ריאקיקל סיבלך אווינק רידיוס. ווינק רש רונוחל כבנתחיק, רונוחל צ'בל, רונוחל סיוון תינימית, רונוחל עמק רש וואצ'ולאו. אריעת שבן צ'קצ' ריארי צ'וויץ' לקדיוס, חון החוויבל קץ' צ'וצ'קחווי, צ'קי החוויניק פובי ריוואצ'ולאו.
1: קטגורי, שינוילו אישנטרי קיצ'אבל, סיבלך יאנחליפ, פחונים הלך מולים איפ, כיסותים ריח רינים הלכתם, ויק אסקוך ארינים הלכתך ונק, הקוקי רץ' סיבלך הקי, הקו מילס רץ' מילס, הקביחרוק רחוך צ'יאח.
5: וכמינק הלך צ'יך, עוץ דקל צ'ריך צ'קוקם רצ'וק אבליל, ריק אינומל, דינו חיבל, ריקו וינם, ריעוץ הלך וצ'ר, ריק איכיל, אריתאו צ'יבל.
1: קטגורי, רונוחר ישבנתך פריקח פריוואצ'ולאו, שושר וואצ'ולאו איפריפולאו, ארנוחר ריקו פריוואצ'ולאו, שינטו צ'ירוק ריקוך צ'יאח ככביך.
2: צ'צ'רי הרי, צ'ק איול צ'ורי נמלכתם. אצ'צ'רי הלכצ'יך, ריטאו צ'יבל, ריעוץ הלך וואצ'ך, ריאכיל ארי צ'ואב, צ'ובאכיך צ'ובסך.
1: קטגורי, ביקחה בקסקוך ככביך.
3: Amén.
1: Ereni malaqta qunaq ki qaqche mekhlem che shuklem che qixalanik. Apocalipsis capítulo 6. Kategori Shinwilo aretaqchi realaqchi shuhaq rinabech kech ribuqub tiqabal. Shintao chirinabech kech ri kejeb ekaskoj che kurraquchi jejas jun ujanimbal rikuipa.
6: Tasajuloq
1: Shinkayik eshinwilo chikojun sakkej. Erijunchi ukejbem kojun uchab. Rukam jun ketakik retzabali lujlom. Eshelik
7: chakanel
1: earech kutakej china chakanik. Aretakchi shuhaq riuka tiqabal. Shintao chiriuka kaskoj kurrakuchi.
6: Tasajuloq
1: Katekuri. Shpichi junkej chekiak jejas riqaq. Rijunchi ukejbem. Rukam ripishab, arech kresajo bikri ja maril, chure huachuleu, arech kikamisajkip chkishol, kukam junimalachich rechchoj, aretakchi shuhaq riurosh tiqabal, shintao chirurosh kaskoj, chekurakuchi.
6: Tasajulok!
1: Katekuri shinwil junkejkej, rijunchi ukejbem, kohun pahbal paukab, shintao jeri jejas junchabal, Shas pekinik yahil, rikijeb ek askoj chekubir.
8: Jun pajbal triko kia chech jun denario, o ship pajbal salwat kia chech jun denario. Katekuri, abani tzel chech ri olio, e chech ri vino.
1: Aretakchi shuhaq ri ukaj tiqabal, shintao ri uchabal ri ukaj kaskoj.
6: Tazah ulok!
1: Katekuri shinwil jun rashroj kej, dejunche o kejbem. Kamikal reubi, iriare ternebem rumal riades. Katekuri shikikam rikovinem, puwi ejunchkech rikijeb uchkapil riwechuleu. Arechke kamisan ruk richich richchoj. Ruk riwijal, ruk richak, kuk richikop ikochu wach riuleu. Aretakchi kuhaq riuro tiqabal, shinwil chusheri tabal rikush labal. Rishikam sashik, rumal rechik ikut riutzig ri dios. Eche xikiar kitzig chrig. Kikrakakeh kichi ruk hunkou lach chabal.
3: Atiosh lach ea tzakalach tzig ajawxel. Chik ajampa nache mankabantak atoch tzig pakiwiri e winakri uachuleu. Eche mankak ajizag takiwach rumalri kakikel uch.
1: Katekuri. Chiki juhnal kiachkech hun tzakatzig. Ekbish chkech chik keyeh china hubig. Chik ajampa na. Kikimulik nakib konohel ri epatenehel, jejas ri eare, ere ekachalal, cheke kamisashna, jejas ri eare. Ikintakeh narilik, aretakchi kuhaq ri uak tiqabal, shpehun nimalak kabrakan, irik ik shuhalk ek, eri jejas hunatzik rech wi kej, eri ik ronohel shuhalo, eri jas rikikel, eri chumil chikaj, Shitzakulok churu wachuleu, jiri je jas kuban ri wikosh, chikutzakulok ri rashtak wach, rumal jun nimalaj kiaqiq. Katekuri shtachu biri kaj, jiri jas ubotik jun guj, erronohel tak ri huyu, eri chakab tak uleu che eko pari polou, shesi lo bizashik, shas pari kikolbal. Ri ea jawib chu wachuleu, ri inimalaj tak winak, ri ikinimal nimalaj tak winak, Riq inoma, riq kewinel taq winak, konohel chi winak, chi emokom shikik ukib patak ripek chotak abak, ipatak riabak kocho taq rihuyub. Katekuri kikbiek chesh taq rihuyub, ichesh taq riabak.
9: Chistak ulok pakawi, enakwe chukiko chuwach rihunche tuyul puwi rinima lahtem, e chuwach rinima lah royowal rialak chih.
1: Romalret chopan rinima lah ukih ri royowal. Eja chink kowin ri chek kanak kanak chuwach. Apocalipsis capítulo 7. Katekuri. Si inwil ri kejeb angelib etekalik pari kolbal ri kejeb ushkut huachuleu. Kichapom ri kejeb nimalaktak kiaqiq. Arech minkishtunta ri kiaqiq chori huachuleu. Chori polou emampuita junche. Katekuri sinwil ri jun angel. Chepakalinak chipari relbal ijulok. rukambri ut iqabal rikask ohlah Dios. Rukkoulah chabal kurakuchi, chkechri kecheb angelib, chikek mom rikowinem arechkek bank ash chechri wachulew e chechri polow.
2: Chiweyeh nari ubanik ash chechri wachulew, chechri polow e chech takriche, hampanaches tibatah kumal uch, rihun kutbalpa ki kursal ki palahri e upatanihelab rika Dios.
1: Kategori. Chichanim wetam chiri kehalabalil ri itikatalik. Wukkal ki hebmil, ekech konohel ri kihukat ri ewinak ri Israel. Ekab la hukmil rech ri hukat ri Juda, ri korit ikabal chkech. Ekab la hukmil rech ri uhukat ri Ruben, ri korit ikabal chkech. Ekab la hukmil rech ri uhukat ri Gad, korikit ikobal. Ekab la hukmil rech ri uhukat ri Aser. Ekab la hukmil rech ri uhukat ri Neftali. Ekab la hukmil rech ri uhukat ri Manases. Ekab la hukmil rech ri uhukat ri Simeon. Ekab la hukmil rech ri uhukat ri Levi. Ekab la hukmil rech ri uhukat ri Isaacar. Ekab la hukmil rech ri uhukat ri Zabulon. Ekab la hukmil rech ri uhukat ri Sheb. Ekab la hukmil rech ri uhukat ri Benjamin. Che itikatalik. Kategori. Shinwilchik shielu lok si balakik iwinak. Che mankota hunk kowinch ke halashik. Erech ronohel tak siwan tinimit. Ronohel amak. Konohel ki bantahik winak. Ronohel hukat winak. Ronohel chabal. Etakel chuwachri nimalak tem. Echuwachri alak chik. Kikohom sakalak takatsik. Ek o shakchek pakikab. Rukkoulak ki chabal ki kerakakeh kichi.
9: Rikolotahem rechri kadios, chet yul chori ni malachtem, shokhe rechri alachchich.
1: Atekuri konohel ri angelib, chikisutim rechri ni malachtem, ri e ni malachtak winak, eri ekeheb ek askoch, shekachche mechlem shuklem chuwochri ni malachtem, ek ikhilach ri dios, kikbich.
8: Amen, teuchipal, ikhlanem, nohipal, matioshpal, utsalach wachpal. Kovinem echuhapalil, chechri kadios, chubekich chubesak, amen.
1: Hunch kechri enimelachtak winak, kubich chuech.
3: Le winak le cheki kohom sakalachtak atiak, echachintak ula le eare, echawihe shepewi ulok.
1: Rein kembich chech, wahau, atla awetam, kubich chumul chuech.
3: Eare la ri eare ri epetinak ulok chi parini malak ashulok. Shkichah ulok ri katsiak, eshkisakarisak ulok pariukiker ri alak chik. Rumal kuaweri ri eare etak al chuwach ri nimalak utem ri Dios, ekkipatanik ri are chipakik chichakab parini malak rachoch. Erituyul chori nimalak tem kheki nari kuk. Mankota chihunri kiawahik rumal ri wihal, emak chakik tachi kichi ri. Mank akanta chiri riqiq pakiwi on hun qaq alaq kiaqiq pakiwi lumal rech cheri alaq chiq chetak alpa unik yahal rini malaqtem are ayuq rich kechri ere ekukam biki beri pariuki bal riha rech rikas lemal eri dios kusunari ronohel wal kiwach.
1: Apocalipsis capítulo 8. Are takchi ri alak chih kuhaq ri uwuk tiqabal para nik eyaj kahbal. Shkohi hun tzinalik parikaj, na xubiq shuqyo. Kategori, xe inwil wukub angelib, xe takal chuwach ri Dios, e xe atak chkech, xe kikam wukub tum. Xpechi hun angel, e xkanak chunakaj ri tabal tokob, rukam hun qan alak puak xopibal, xe atak chech shukam kok alak tak kunabal. Arech ruk rikich awem ruk ri Dios, kech konohel ri itiosh lahtak winak, kuch ich churi qan alak puak, tabal chek o chunakak ri nima lahtem. Kategori, chipari uqab ri angel, shakan ri usibal rikok alahtak kunabal, chuwach ri Dios, rach iltak rikich awem ruk ri Dios, ri itiosh lahtak winak. Kategori ri angel kuchipukok ri hopibal, Eku nohizach chiri aq, cherech ri tabal, eku kiaq churi wachu lew. Kategori krupanik retak kakulha, kotak cabal, kotak kuipa ikau kabrakan. Ri ewokup angelip cikik amri wokup tum, kiksuk umahki curuk isasik. Krok esah ri nabe, icicanim kohi sakbach, ikak ruk ikalah kikel, cik ikak puwir wacholew, iushib uchkapil wacholew portahik. Shokohe ri reshlah kayes portahik. Ri ukap angel, krok esah chiritum. Exetesh paripolo junjas watch chejeri fejas junjuyuk rech aq y uship uchqapil ripolo kujal kikel. Kekam uship uchqapil riawaj che kaskoj paripolo y uship uchqapil takrikuku xachitaj watch paripolo. Krokizaj chiritum ri urosh angel extaqik chicho rikaj ulok junima lachmil chek katik fejas junjabal takaq. Tak puiri ushib uch kapil tak rinima, ipuiri ushib uch akapil ruk ibal takha, richumilubi ahenjo, ri ushib uch akapil riha chuwachulew kuhal ahenjo. Katekuri si balak winak kekam rumalwek ala hari, krok isak chiriukah angel, katekuri kchaitak ri ushib uch akapil ruwach rihih, ri ushib uch akapil ruwach rihik. Eri ushib uchakapil takrichmil, hunchiri ushib kichakapil kakekum kanahik. Ripakih ksach wachri ushib uchakapil usakil, ishokohe richakab. Kategori, kinwilo ikinto hunchik, chikrapapik chorinimalakah, ekurak uchi rukkowlak uchabal.
3: Itzel kechri winak rechri wachulew, aretak chikok esash nari uchabal. Rikis bal tak tum kumal ri ewoship angelik.
1: Apocalipsis capítulo 9. Kategori ri urro angel kurok esah ri tum ekinwil hunchmil chektsak ulok puwiri wecholew ki atak chech kukam ri laubal cherech ri kwa rech ri nimalak siwan kuhak ri kwa rech ri nimalak siwan ekak anulok hunsip خخاس چخون نیمالق اق اقومار واچ رقیق ایریکاخ رومال ویری کاتگوری چپاوی سیبری کیلو بیساک پویرو نوخل ری وچولیو کی اتاخ چکیش کی کم خون کی کوینم خخاس کیچ ریشکاپ چوچولیو کبیش چکیچ چکیکتو کی کولکان رقایس رونوخل رش رونوخل چی اریشی وی کی کاخیساخ کی واچ ری ویناق Che mankota utiqabal ri Dios, chori ukursal kepalaj. Mankiataj tachkech, mankikikamta rikowinem, chikikikamsaj ri eare. Xane xiwi kiataj chkech, arechkob ik kikbankash chkech. Kikoshom kikiao, jejas ri utiyobal junchkab. Pawetak ihri, riwinak kikitzkuj ri ri kamikal, eman kikriktari. Arek kahri kikamik. Iri kamikal kanimah ubiri chikiwach riare. Ri isak ri, heri kikayik khekhas ri kek, chiki sukmash chi ubanik richoh. Chori kiholom, kolik khekhas ketakik ritzabalil, chikan lakpoh kikayik. Ri kiwach kikayik khekhas kiwach winak. Ri kiwi khekhas rikiwi ri ishokib, eri kiware khekhas rikiware rikoh. Chich ri uchukbalil rikibakil. Ri uhapipal kishik, hejas ri utayik chich, che hikom kumal ikitak kej, che kiktik benam parichoj. Ko kije, hejas ri kije rishkap, chik okitiobal. I pare kije, kor kikowinem, arech kikbankash hop ik chkech ri winak. Ri kinimal hejas hunajau, are ri angel rech ri nimalak siwan, Abadón, ri ubi pa hebreo, Apolión, pa griego. Shpetajik rinabek ash, epetinak china kebk ash. Ri uwaq angel, shrok esak chiri juntum. Kategori ishinta junchabal, chikel ulok parikijep ruka ritabal chik analakpuak, chik och wach ri dios. Kubik chech ri uwaq angel, chik rukam ritum.
3: Chiatzokopik, puwiri nimha eufrates rekijep,
7: angelip che yutlik.
1: Kategori ke tsokopisashri ke khep angelip che ke yemri kakhbal rikhik riik irihuna arech ke kikamisa riuship ki chakapil riwinak rech riwachuleu ri ewinak rech chok ek ola khuk al millones che kik kerbekeh shinto shbish chuech khoropa rikakhibalil she inwil rikeh eriwinak chirik kekhbem khekhas wiri riwinak qaq rikichukbal rech jacinto erech azufre rikiholom rikeh khekhas rikiholom rikoh y parekichi kikichubak qaq sip e azufre kategori ri oshib uchakapil riwinak rech riwachuleu shekam rumalwe oshib kashri riqaq Risib iri azufre, chik kichubah rikeh pakichi. Rumal rech chiri kikowinem rikeh, ko pakichi y parikije. Rumal rech chiri kije, je jasri ekumats, chik o kijolom, iruk wiri kikban ri itzel. Kategori, riwinak che manshekam tapatakwik ashri, manshik keshta rikuchak rikekab, manshetani tachechu kheklashik rikho astak dioses. Che ebanom ruk anpuak, ruk sakpuak, ruk sakchich, ruk abah, iruk che. Cheman ke kawintah, ke kayik, ke tanik, ke binik. Meshetani ta chech ri kamzanik, cheri itzbal, cheri itzel kaslemal, e cheri elak. Apocalipsis capítulo 10. Kategori, sinwich hun angel chek o chukab. Kakahu lok chi chikahu lok pare unik yahal hun suits. Ohun rashki ab churi hulom. Ri watch balk kayik he has rikih. Eri rakin he has kak rakin takha. Pauk ab kohun alahuk che hakalik. Chuyari riki ab rakan puir polo. Irumosh rakan puir wachuleo. Kategori shurak uchi ruk kola huchabel he has kurakake uchi hun koh. Esta tajik che shechau wukup kakulha, aretak chi shechau tajik ri wukup kakulha, kwa kintzibanik, katikuri shintahun chabal chi parikah ulok, che kubir chuej.
7: Chaku uri tzirsh kibir ri wukup kakulha, ema tzibahwa.
1: Katikuri, ri hun angel che shinwilo tak al puwir polow, i puwir wacholew, shuyak ri rik yakab okab chikah, e shuyak utzir puwir yare. Rikaslik chubekih chubesak. Riare chishibnow rikah eronohel rik ocho rikah. Rishibnow ri uwacho lew eronohel rik ocho wach. Rishibnow ri polow eronohel rik opa riare.
10: Kamikri mankuhbi yitak tachik.
1: Shane patak ri uqih ri uchabal ri uwuk angel. Are takchi krokesak nari tum. Pa uchanim rik kis uwach rikastak uwach awatalik cherech ri dios. Ri utalak tzir chi uyom u bishik chkech ri eo patanihel ri e kashal u tzir. Kategori, ri hun chabal chi shinto chau parikah, shinu chabek chi chmul ishubir chwech.
7: Khat, khakamari alak wuk ri ko pariokab ri angel che takal puwiri polow, e puwiri wachulew.
1: Shinbek, ishintach ri hun angel arech kuyari alak wuk chwech. Kategori, ri are kubir chwech.
10: Chak amau bik, chatihaba, si balak kukak arisah na wari awishkol. Katekut, pariachi si balak ko uki ilwa, jehasri uwalche.
1: Shinkamu kok ri alak wuk pari uqab ri angel, e shintih ubik, pari nuchi si balak uki il jehasri uwalche. Katekut aretakchi shimbik ubik, shunohisah ri wishkol chiri ukayil. Katekuri shbish chuech.
10: Rahawashik cheri atka kashekri utsikri dios chkech si balak e siwan tinimit. Chkech si balak e takamak. Chkech si balak tak chawipal e chkech e ahawinel.
1: Apocalipsis capítulo 11. Kategori, siachi chwech hun ah je has hun shkap rukwe tzikri.
11: Chatgual hijok, echawetakri nimla hrachochri dios. Ritabal, eri eguinak cheke kihilan chupam. Riu wahacho rinim rachochri dios, chayakanok, mawetakba Roman reche ki yatagna chkech li mankota ri qagajonik kuk arech che kikita galegnari ritio shalaktini mit pakawinak kep ik katekut ki manari cherieke eqatal tsir chiwir ki qashegnari nutsir pa 1260 ir rukhun koshtar katsiak
1: di eareri eareri kepche olivos eareri kepchakhbal che etakal chuwachri ahau rechri wachuleu wekohun winak kuban kash chkech chikel qaqri pakichi arech kikeporojo bik rikikulel henakut rihun chikrah kuban kash chkech henakuri riukumikal kuriqo ri eare okikowinem chuutsapishik rikah arech menkpeta khap patakriqih aretak chikikban rikichak Shokoje okikowinem puwiriha arechkik halpakik erikowinem arechkik chasah riwachulew rukkilaktak ash shakhoropa mulkkah riare katekut aretakchi ishkistah rikichak riare rihunchikop chishelulok chiparinima lakhsiwan penari chiubanik richoh kuk eare arechki uchako eke ukamisah Erikaminak tak kibakil ri eare kchole shikri parik aibal rechri nim tinami che shak pa ubishkil ubi Sodoma on Egipto hawi shokoje shripabesh wiri ahaushel Erikaminak tak kibakil ri eare ke kanakan ri chkiwach ri suwan tak tinimit chkiwach tak ri khuqat winak chkiwach ri khetak kich awibal chkiwach khetak amak Ekik kayehri ushib qih ruk panik akhih kategori menyatal dari arech kimukik riwinak rech ri wachulew kikikotik ekik nima qih harisah wa wiri ekik yasi panik chibil takib rumal rech chiwakebe qashal utsih ri dios ri shikban si balak ash chkech kategut aretak shokowri ushib qih ruk ri panik akhih Ri Dios kuyahun ushlabal kaslemal chkech ri eare parikakan ketak ik katekuri sibalah kish erki ri keluik ri eare chichanim shintahun koulah chabal chekurrak uchi chichikahwi
7: chishpakalu lok waral
1: shipaki chikah parisut chkiwach ri kikulel pawehun kahbal ri shpehun nimalah kabrakan ishtakhun chech ri lahuh uchakapil ritinmit Eshekam 7000 winak pawek ashri. Ri winak chemen shekam ta sibalah shikish ehki. Erumal kwa nim shikilwi shikiao qihil ri dios qochikah. Shoko ta hikri ukab kash shikamikri petinak ri urosh. Ri uq angel shroq esah ri tum. Katekuri parikah shetatah nikah chabal chenim sheilwi.
8: Shopan ri rahawarem ri wachulew Cherech ri kakhaw y cherech ri Cristo. E kakhawinik chubek ich chubesak.
1: Katekuri. Ri huwinak ki jeb inimalaktak huwinak che etuyul chori kitem chuwach ri Dios. Jupalik tzak kiwach che uqiji la shik ri Dios kikbih.
7: Kamal tioshik chavech kakhawshel. Dios akhawshel. Akhchak e ronohel. Ri are che are kamik. Ri are che are iwir. Rumal resh che shakoh par yaqabri ni malagu chuqab arech ka khiqbari awa khawibal. Ri khetak amak shas petinak ri koyowal. Katekut kamigri shopan ri awoyowal. E kamigri rahawashik chek bantak katoqtsik pa kiwiri e kaminaqib. Kamigri rahawashik cheri e apatahinelab ri akashaltak atsik. Kiatak chkech kikamri tokbal kech. Shakuheri atyosh lagtak winak. Ri eare chek kisheh kib chuwach ri abi. Chie chutin, chie animak, echek sachash ki wachri eare, lik sachach uwachri wachuleu.
1: Katekuri, shakatah rinim rachochri dios parikah, eshkalahenik ri arka, ukolbal ri chapbalukabri dios parinim rachochri dios. Katekuri, shrukapanik tak kuipa, shikhinin tak chabal etak kakulha, shpenimalak kabrakan, inimalak sakbach. Apocalipsis capítulo 12 Katekuri Hunni malak kutbal shkalahin parikah Hunni shok sutalik rih rumal rikih Kori ik chusheri rakan ikab lahuj chmil ubnom hun ketakik rets abalil puwiri uholom riare yawa bishokchik ikurakakehuchi rumal rikash kuriko aretakchi kutsir ruk riakal hunukap utbalchik shqalahin parikah hunnimalah chikop chiqaq riare kubu kubu uholom elahuj ruka puwitak ri uholom kohun ketakik chapaluwit ri uje kohokeh Hunch kech ri uship uch akapil tak ri chimil kocho rikah e kukia hulok chuwach ri uleo. Ri hunch chikopri shetak I chuwach ri ishok chik utsirruk ri akal arech kutih hubi ri alah akal aretak chi kalashik. Ri ishok kri luwach hun alah ala ri arek chike uyukuk nari konohel ri winak ruk hunchich chmi. Katekuri ri ral shkamu bik chika chuwach ri dios e chika ri nimutin. Ri ishok shanimah ubik parit inale kalah uleu. Hawi shusukumah ri dios chesh hunuk olibal. Arech ri arek kohi chila iko uwa pa 1260 ik. Katekuri shmahtah hunchok parikah. Ri Miguel eri angel erachbil arek kechohin ruk ri hunchikop. Shokohe ri hunchikop eri e angel erachbil kechohinik. Katekut. Uye areri mankota chiki chukab. Eman shakohi ta chiki kolbal parika. Shkia kulok rini malak chikop. Cheri uher kumats. Rik ashtok on risatanas ubi. Ritak chinel. Chech ronohel ruwachuleu. Shkia kulok puwi ruwachuleu. Rie angel erachilare. Shkia kulok ruk riare. Katekuri shintahun koulak chabal parika.
7: Kamikri shopan richakanik. Richuqab eri ahawibal chechri qadios eri kovinem chechri u Cristo. Rumarres chech polesh ubik ri kubigri itzel pakiwiri e kachalal ri are che kubigri itzel pakiwi chipakik chichakab chuachri qadios. Katekut ri ere shkichako rumari ukikeri alakchir e rumari kitzik shkiya ubishik. Rumarres cheman shkiyata nin ukik de kikaslemal chikateke kamik. Chishki kotok ri ish, rikaj erisiwan tinimitrech rikaj, itzel chiwech ri ish, di wachulev eripolov, rumal resh che rikashtok shkajulog par ikolbal ruk nimalag royoval, eretam che sha ehalam chik riheta ukih.
1: Aretak chi rihun chikop shrilo che shpolesh ulog puwir wachulev, shrokatak rihun ishok, rinan irialaral, katekut, shiatak chech, Kukamo bi krikep ushik rihun nimshik. Arech krapap ubi parets inalikala huleu. Chik a parikolbal. Chenak chech rikumats. Hawihe chik ovir uwa pahun hunap. Pakep hunap esha panikia hunap. Katekut. Rihun kumats shushabe hulok puchi. He has hun nima chri ri ishok. Arech kuhure hulok ri ishok. Katekut. Ri wachuleu shpechu uto ik ri ishok. Ri uwachuleu, kukaba ri uchi ikutiho bi rihun nima chi shushabeh rihun kumats. Shaschanim shperro yowal rihun kumats chich ri ishok. Katekuri ikbe chubanik choh kuk reralkual chik. Rikikol ri upishab ri dios, irikori utzih ri jesus kuk. Ri in, intakil puwi risanyeb rech ri polo.
12: Apocalipsis capítulo 13 Katekuri, shinwilu chikelu lok paripolo, hun chikop chik obukub uholom, elahuj ruka, puwi retakri ruka, ko lahuj ketakik, chapal buyaj, e puwi takri uholom, tziptalik itzel takzik chechri dios. Ri hun chikop che shinwilo, chukla ubi hun balam, rirakan chukla ubi rakan oso, iri uchi jejas uchi koj. Katekuri, ri hun nimalaj chikop, Kukashek ri uchukab chech, ri nimalak utem ikuya hun nimalak ukowinem. Hun chech tak ri ukulom khe khas urikom kamikal. Katekut, ri nimalak soktahinak huiche kamikal. Shkunatahik, katekuri, konohel ri winak chuwachuleu. Sibalak ot shikil wiri, ishikternebeh ri hun chikop. Hupalik shtak kiwach, chuwach rinim chikop. Rumal rech che shuyari kowinem, chech rihun chik chikop. Katekuri, kupalik stak chiki wach chuwach rihun chik chikop e shikbih.
2: Hachin hewa he has wehun chikopri e hachin kownik chohin rugri are?
12: Si atak chech are e shuk amri kowinem arech kubih ritzih rechtak rinimal e ritzel takzih chech ridios. Shuk amwe kowinem ri arech kuban wiri pakawinak kebik. Kategori shubih ritzel takzih chech ridios. Shubih itzel taqtsiq chech ri ubi e chech ri rachoch e chkech ri kopa ri kaj. Si atax ri kowinem chech arech kuban ri ch'oj chkech ri itioxlaq taq winaq e arech ki uchako. Si atax ri kowinem chech puwi konohel kibantajik ri winaq. Pakiwi konohel si wan tinimit puwi ronohel chawibal un puwi ronohel amak e konohel winaq chuwachulew Cheri minti batal tarikbi paribuh rechri ukas lemal ri kamena qalaq chih chi para umakhbal uloq ri uachulew ke okchu ikhalashik ri khun chikop ri khun chik o shikin chutata berba wiri ri khun chik yut chichich chikyutwi ri khun chik kam rumal chich chiruk chich ri kam nari pa wiri chira khawshik wiri ki kochonik Irik kohnik ri tiyo shlaqtaq winaq. Kategori, sinwil che khun chikop che shel ubi pari wachu lew, ko keb ruka khexas ruka khun chik, kchawik khexas khunim chikop, kchakunik patanijel rech ri khun nabe chikop, kukoh ri kowinem paranohel kolpal, ekobano che ranohel ri wachu lew, ekonohel ri siwan tinimit, kikikikilaj ri khun nabe chikop, che soktajinak che kamikal, Atekuri shkunatajik. Shuban nimalaktak kutbal. Chikubano, chiktaku loq aq chikaj, puwir wachu lew, chikwach konohel winaq. Atekuri. Rumal ri nimalaktak kutbal kowinik kubano, rumal rech upatanijel ri khun nabe chikop. Kubano khos chkech ri winaq rech ri wachu lew. Kubik chkech chikikiak khun wachbal ri khun nabe chikop. Chish chichtak rumal ri chich, Kategori, shkohe china khmul uk aslemal. Kategori, kori kowinem arech kowinik kuya khun ushlabanik, chich rikhun wachbal rikhun chikop, arech kchawik. E arech chik kamsashik konohel riwinak, rimankik ikhilak tari wachbal rikhun chikop. Rumal ri uchak, konohel winak, chich utin, chinim, chich inom, chimeba, chi ahaw, Che patanijel kohun kutbal chiri kikiaqab kikab un chiri ukursal kepalag. Kategori, mankota hun winak kowinik kulok na hunjas uwoch un kukayek hunjas uwoch we mankori kutbal rech riubi richikop ruk un we mankota rirjalabalil riubi ruk. Waralri, rajawashik rinohibal riwinak chik kowinik chirejalag ba rirjalabalil rihun chikop Wiri, shane hun rejalabalil hun winak, ri rejalabalil areri 666. Apocalipsis capítulo 14. Kategori, ri alak chik shukutrib chuwach takrin wokwach, ri are takal puwiri huyub siyon, ruk 144,000 winak, chik ori ubi ri are, iri ubi ri utat churi ukursal kepalag. Kategori, shintao, Chik ok chohojik parikaj, jejas ri uchojojbal ri nimalaktak ja, on ri uchabal ri kakul ja, on ujanembal jun nimalak kiakik, ewishinto ri jejas ewinak chikik ojomaj ri arpa, kikibishoj jun kak bish, chuwoch ri nimalaktem, echkiwoch ri ekejeb ek askoj, echkiwoch ri inmaktak winak, emankota jun shkowin chiretamashik ri bish, Shuwi ri 144,000. Ri elokom shas pare uachuleu. Eare ri eare. Ri minshikbanta ri itzel kuk ri ishokib. Ik ojolab ri eare. Ri eare che kikiterembeh ri alak chih. Paranohel kolbol hawi kebewi. Ri eare elokom chi chikishol ri winak. He khas enabetak tokob chuwach ri dios e chuwach ri alak chih. Mawiri kichi. Chuchobri khos taqtsiq, ri eare ech aqchoq taqwinaq. Kategori, Xinwil che hun ángel chek rapop para nima lakaj kohun hunalik utzalaktsik ruk chekuyana ubishik chkech rikikanaj kan chuwach riwachuleu chkech konohel amak chkech konohel kibantajik hukat winak chkech konohel chawibal chkech konohel siwantinimi kurak uchi ruk hunkoulak chabal
10: chishekhi wip chuwach ri dios enem chiwilawi Rumal rech che shopan ri kajpal rech ri atpal utzig. Nem chiwila wiri are, che shpanow ri kaj eri uachuleu, ri polow etakri ukiipal ha.
12: Ejun ukap angel chik, shuternebeg ri are urrak uchi.
13: Shchachi, shchachi ri nimalak Babilonia. Rishio uri amaha, rech royewal ri etzel kaslemal, chkech konohel tinimit, arech kikitijo.
12: Hun urosh angel chik ke uternabeh riare kurak uchi ruk hun koulak chabal.
4: Rihun chenim kril huiri chikop, enim kril huiri uachipal, ekori ukutbal, chori ukursal upalah, onchori uab. Riare shokuhe kutik nari ri amaha rech riroyowar ri dios. Chesuk umatahinak chik, shas uts paripakbal amaha rech riroyowar. Riare kunanari rik ash rumal ri ak. Erumal ri azufre, chkiwach ri etiosh alaktak angelib, echuwach ri alakchik. Kategori ri usibal ri kik ashkol, kualik chubek ik chubesak. Mankik ohita hamaril chipa ik chichaab, chkech ri nim kikir hui ri hun chikop, eri hun uachipal, chokuhe ri kik amof ri ukutbal upi.
12: Paweri rahawshik ri kichukab ri etiosh alaktak winak, ri kikol ri upishab ri dios, Irikikol ri kohonik chrih ri Jesus. Katekuri xinta hun chabal parikaj che shubir chuech.
3: Chatzimaj, utz kech ri kaminakib che kekamruk ri ahawshel, chi ukamik ubikri.
12: Jeenakut, kchari uxlabshel.
8: Kikohir ri hamaril chech ri kikosibal, rumal rech che shas penak ri kichakuk.
12: Katekuri, xalajin chuwach takri nuwokoch, hun saqalak suz, Epuwiri suz, tuyul hun cheje jas rel cual ruinak, kopuwiri ujolom hun kanalak puak, ketakik retzarabalil ujolom, iparukab hun utzalak chich. Katekuri, hun angel chik, xerulok parenimalak rachoch ri dios, ekurrak uchi ruk hun koulak chabal, chech re hun che tuyul puwiri suz.
3: Chak yakau bilia chich, echat atanok, rumal rech chewe kamikri, Rahawashik kban riqatoh ritrikorech riwachulew qanchik
12: erejunchet yul puwir isuts shukiaq richich puwir wachulew ishbantah riqatoh ishbantah richak chuwach riwachulew katekuri hun angelchik sheluloq parinim rachoch ri dios chikah shokoheru kam hun utzalachich ishel chuloq hun angel paritabal ri angelchik ukol riqaq Kurak uchi ruk hun koulak uchabal, chich ri hun chik ori utzalak chich ruk.
8: Chak yaqao biri utzalak chich. Chak ata ri uwach ri tikbal uwa rech ri uwachulew. Rumal rech chak chik ri uwach.
12: Ri hun angel ri, kuk iak ri hun uchich puwir uwachulew. Shuchup uwach ri tikbal uwa, e shuhokeh ubik ronohel para yitzbal rech royowal ri dios. Nimalak ri yitzbal. Katekuri rigitz bal shtakaleshuwi tzantak ha chech ritinimit. Esh bulbutik ulok kikel, che shopan ka parichich, che ko parikichi rikech. Shchemchatik puwi 1600 estadios. Apocalipsis capítulo 15. Katekuri, shinwil che hun nimalak e utzalak kutbal parikach. Wukub angel che kukam wukub kashkolil. Rikas baltak kashkolil, rumalchi ruk wirik kis riroyowal ri dios. Xinwilchik, xe chuhala ubik hun polo, rech ktintzatik kristal ruk haq. Eri eare, che xe chakan chuwach ri hun chikop, e chuwach ri wachbal, e chuwach ri rajabalil ri ubi, e takal chuwach we polo ri, che ktintzatik kristal. Kikik ohomag tak ri arpas rech ri dios. Kikbishoh ri ubish ri Moises, ri upatanihel ri Dios, y ri ubish ri alach chich.
2: Ni malakta kubantahik e utsalakta kri achaka hawshel. Dios ahaw chech ronohel. Sukalak kubantahik e utsalakta kri abe. Ahawinel chkech takri tinimit.
4: Hachin man kushib ikhtarib chuwach ri abi ahawshel. E hachin man nim takri lhwiri abi. Rumalrech chechuwiri at tiyoshalak ri abantahik. E konohel ri rimanghunam takakohonik kuk kepenari.
14: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.